0: Hala euk zubira.
1: Patxona guanden, zubira musatxo, nengurin zago, gorin baren nemaio munzin. Atxe huekoa txalera.